Det her var Jon Nørgaard og den, der hedder Right Here Next To You. Weekend for Radio Soft med blød pop og de allerstørste ballader. Lige om et øjeblik, Sam Smith og Stay With Me. Men her er først Taylor Swift og The State of Ophelia. Ej, ikke The State. The Fate of Ophelia.

0: 65 discount.
1: Det her er Radio Soft. Med blød pop og de største ballader. Radio Soft er på FM, DAB+ og i Rayo-appen.